0: Den är rapping in. Kan si hej då. Yeah, man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Möter vi fotbollgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé, han där och en
0: Följ kampen på NRK och hör alla kampene I appen NRK Radio.

0: M83 i sin låt Midnight City fick du här i Sesta. Klockan den är väldigt snart 12, som betyder att du ska få en nyhetsuppdatering av Jesper Mondal. Och det ska handla om hur mycket vi betalar i skatt.
1: Ja, för det är nog en smarting som har jobbat med det i stund. De föreslåtte ändringarna i skattesystemet är de största på flera tio år. Nu har en skattekommission jobbat ganska länge med att rigga skattesystemet vårt på en måte som många politiska partier kan vara eniga om. Och idag så har de presenterat någon föreslåtte ändringar. Kommissionen vill kutta 23 miljarder kronor i skatteintäkter för staten. Och detta här innebär någon tusen mindre i året för vanliga folk i arbete, mens tiotusenvis av pensionister får skattesmäll på grund av ändringar i någon åldersgränse. Finansminister Jens Stoltenberg säger att något fortsatt kan diskuteras, men också att det är behov för en mer långsiktig skattepolitik.
2: Det vill fortsatt vara politiska oenigheter, för exempel om skattenivå och skattesatser. Men dersom vi kan bli eniga om någon huvudelementer och systemändringar som kan stå sig över tid, vill det i ökt förutsägbarhet.
1: Rapporten till skattekommissionen ska nå ut på høyring, så att myndigheterna kan få inspel och tips. Runt 68 000 boliger i Frankrike var en natt i dag utan ström, da meldde AFP. Årsaken är den extreme hetebølgen som härjar i Europa, och denna varmen tålte inte strömmet i Quimper. Området ligger nordväst i landet, och detta här är det första stora strömbrottet i denna varme perioden. Gårdagen var den varmaste i Frankrike någonsinne. Det är mycket usikkerhet i flytrafiken idag på grund av en möjlig SAS-streik. De kabinansatte i SAS och organisationen NHO Luftfart har snackat samman hos riksmäklaren i natt, och om de inte blir eniga så går 700 ansatte ut i strejk. Detta har fört till inställningar och väldigt dyra flybiljetter idag. Förbrukarrådet säger till TV2 att folk inte bör avbeställa resa sig själv, men heller vänta att flygsällskapet eventuellt inställer. För eftersom en själv avbeställer så mister en rätten till att få igen pengar på biljetterna. Och en av nyheterna här i Sesta, det är Jesper Nordahl.
0: Tusen hjärtligt tack Jesper Nordahl.
1: Jo, varsågod.
3: Din dag på P3. Klockan 1, Punch. I eftermiddag klockan 3, P3 med Eskil. På P3.
0: Det är vi som håller dig med sällskap. Den onsdagen är det Markus, det är Anna och det är vår vikar Maria Stavang som ska hänga med dig fram till klockan 1. Nu får du Odara, det låter Safe to Love.

låta Goliat här i Punch. Och vi är inne i det stora spörsmålet och spör om det är grejt att spela hög musik på stranden, för exempel denna låta Vetche med låta Nummen. Vi lurer på vad du som hör på mine, stäm enten ja eller nej på vår NRK radio och send oss gärna melding så kan du vinna en punchcaps som är perfekt att bruka på stranden.

Dibranar mig med Pretty Boy här på Peter med Eskil. Strömmen är tillbaka på Tons of Rock. Till dig som lurte på det. Det var ett strömbrud för en knappe halvtimme sedan, nästan 40 minuter, som vart i som 15-20 minuter och kanske ett av de största festivalerna vi har här i landet. Men nu är den tillbaka. Den kom tillbaka runt 15:40. Väldigt bra. Hoppas de som är där tar vara på sig själv, dricker lite vatten och slappa av. Lite sån koselig med strömbrudda. Lite som när man var liten. Det bästa minne jag hade när strömbrudet, det var ofta strömbrud hemma, för det är kjön från en liten ö med kust i närheten. Och där kan det bli väldigt mycket storm och vind. Och när det var det första juldag, då gick strömmen. Då var jag sån 14-13 år. Det var mitt i min Minecraft periode. Och jag kos med sån. Jag husker den julen väldigt gott, för när strömmen gick så var alla andra satt alla andra runt och gjorde ingenting, mest jag hade uppladdat PC:n min heldigvis och fick gamea Minecraft i fred och ro med tänt ljus vid sidan av. Det var steike koselig. Du är inne på appen och NRK radio. Så finner du en liten artig avstämning. Den ska jag gå igenom strax, för det är något med dagens gäst som jag ska få på besök och göra. Så anbefaler jag häng lite på inne i appen och följ lite mer med. Ska säga mer om det efter Disclosure och Sam Smith sin Latch.

0: Ja da, vi fikk Addison Rae med headphones on. Var ikke hun en kjent TikToker, egentlig? Før hun ble artist. Og ikke også litt skuespiller, hun, Addison Rae? Jeg fascinerer meg alltid å se hvordan artister, musikere, skuespillere og alt mulig klarer å kombinere alt mulig. Og har jo heller en fin sangstemmer, Addison Rae. Og det samme gjelder neste artist ut, Oscar Blessen. Bless you, Oscar, med top class ska du få här på P3 med Eskil.
1: Jag crashlandar när jag kommer in här. In transit, första gången jag puttar pen till the pad. Motion, ingen stopp, kanske du är fucking snär. Många som var nästan där, de

Från Kroatia, Baby Lasagna, Rim Team, Taga Team kom på andra plats i Eurovision 2024. Då fick vi i alla fall spelt den. Ett litet hint av Kroatia där rätt för det ska resa på ferie imorgon. Vi ska fortsätta med lite mer musik på lista. Tate McRae, sen klar med Greedy och så ser jag att Tame Impala också kör in med Dracula.

toppen. Och för det så hörte du Det regner i Oslo av Astrid S. Och nu ska vi till en sång jag faktiskt inte hade hört för. Och det syns jag var imponerande, för det är av själva Taylor Swift. Har du hört denna sången för? Har jag bara levt under en stein? Den heter I Knew It, I Knew You, här på P3.

0: barbecue.
1: Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffer på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag men hur var singel igår. Är det rart jag blir blind när jag står och nyter muserande vin och grillmat. Damp i 13 är klart, de serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet. Håll i finstas, clean. Det är så fint. Du kan vara sint eller du kan komma.